0: K5 News.
1: Oras alas 12 in punto sa K5 News FM. Mayong ugto sa inyo mga ka-K5, no? Talayawang ginang Diyos sa aton nga sa gihapon gitagaan kita sa kagayunan nga makabantala sa pulong sa Ginoo. Kag sa gihapon salamat sa kaalwan sa K5 News FM nga ginapadumalahan ni Dr. Ramel Oya. Kag mga ka-K5, makita ninyo kami diri sa ka-K5 Bacolod, no? Sorry again nga hindi naton karon maging kaupod ang aton nga co-host, ang aton nga upod diri sa Kanginan, Pastor Edmond Panag. Kag nakaibaloko ka pamati man sa subong, nga nagapanakayon manhalin sa Aklan o kung Iloilo, padulong diri man sa Negros. Paghalong landa, Pastor Panag, kag imong kampani dira, Pastor Joy Arturo, sa iya ni Ma'am Lisa, kag sa iya Ma'am ni Ma'am Eva, no? Of course, mga K5, salamat gid sa inyong pagpamati. Sa likod sa Sining Radio, mabatian ninyo ako sa 101.5. So, salamat gid gihapon nga itagaan kita sa Ginoo sa kahigayunan nga maka wali sa pulong sa Ginoo. Sa liwat mga K5, hindi na kamo mag ano ini, no? Mag painit sang